Allah noon fecci kam sambaaji ɗiɗi, oɗo no rewo, oɗo no worgo. Mo worgo o wiite Sam Bocar Moussa Coumba Bane Birame Dadde, kanko ɓuure sikkaaɓe, o waɗi 100,000. O wii Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo, kulɗinira jaybe maaka. Keɗɗo rewo o, oɗo wiite Samba Mahamadou Bocar Idrissa Coumba Bane Birame Dadde, walla mbiyaama Oumar Dougué Aissata Bellal Coumba Saybar, ko ɓe taaniraaɗo gooto. %100,000 ene wonde dolokkaaji joyi. Yonaani o wattinimi heen ngaari ma ana ɗo, ndi maayataa ndi majjataa. Min njaadi mbuli e weendi jeeri awgaari e weendu waaru beedu ngudda ngoore, malaandu wudde yare ƴoogee sembe loote, o waɗi 800,000. Min duttidii maasina to wuro tappaangu mbiraangu tappiraango koltugay dimaaɗi laaltoraango ɗum jam sagaraaɓe, o waɗi 800,000.

Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. E foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wundu de cerno koli ba nyalaw maaje dara jolof o waddi men biitene ndam saare.